tänderna. Spira Leonards kvinna vi präter inte. Quira Cherise, it's power.